0: На споредо со огласи.
1: На tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS.